Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Prvi dan radova na izvanrednom konzistoriju koji je započeo jučer završio je u znaku mira i civilizacije ljubavi. Diplomacija treba imati hrabrosti i raditi na pomirenju, istaknuo je nadbiskup Gallagher, tajnik Svete stolice za odnose s državama i međunarodnim organizacijama koji se nalazi u posjetu Litvi. Razmišljanje o liturgijskim čitanjima 13. nedjelje kroz godinu pripremio je velečasni Luka Žeželj. Mišlju na tešku situaciju u Venecueli i brojne žrtve potresa započelo je jučer popodnevno zasjedanje izvanrednog konzistorija koji se održava u dvorani Pavla VI. U Vatikanu. Zasjedanje o temi Kultura moći i civilizacija ljubavi, posvećeno razmišljanju o petom poglavlju enciklike Magnifica Humanitas, započelo je zajedničkom molitvom. Papa Lav je bio prisutan na otvaranju zasjedanja i poslije se vratio na plenarnu sjednicu. Tijekom radova 11 je skupina dalo izvještaj, a svi su govorili o ključnim pitanjima sadašnjega vremena, istaknuto je u priopćenju tiskovnog ureda Svete stolice, o dehumanizirajućoj snazi kulture moći, o njezinoj univerzalnosti, o iskušenju da se prilagodimo logici moćnih, o normalizaciji rata i polarizaciji koje dovode do snižavanja praga tolerancije prema nasilju i opasnoga pojednostavljenja u traženju rješenja. Stoga je upućen poticaj na odgovornost za izgradnju mira i civilizacije ljubavi, na vjerodostojno svjedočenje, prije svega unutar crkve, govorilo se zatim o potrebi za jezikom usmjerenim na ljude, temeljenim na slušanju, oprostu, pomirenju, restorativnoj pravednosti i gestama. Jezikom sposobnim dirnuti srce onih koji su u sukobu i sposobnim razumjeti rane prouzročene ratom, jezikom koji olakšava traženje jedinstva u crkvi. Jedinstvo unutar crkve poradi vjerodostojnosti i nužnoga dijaloga s drugim vjerama i religijama, posebno s islamom, to je bila još jedna točka istaknuta u raspravama u skupinama. U vremenu u kojemu nas globalizacija ravnodušnosti čini neosjetljivima na patnju drugih, svaka osoba treba preuzeti odgovornost za izgradnju mira. Iz te perspektive sve su skupine istaknule središnje mjesto vjere u Krista, evanđelja koje mijenja svijet kada se ne prihvati da je to samo teorija, te izvornoga poziva crkve, jer ima situacija koje, kako bi se riješile, trebaju Božju intervenciju. U tom su smislu neke skupine istaknule rad crkve u Svetoj zemlji i u Istočnoj Europi. Razgovaralo se također o ulozi političke moći, oslobođene svoje toksične povezanosti s gospodarskom moći. Razgovaralo se o obitelji, obrazovanju, o teškoći prevladavanja logike neposrednih odgovora i o odvažnom dijelu evangelizacije. Više je skupina spomenulo ulogu diplomacije Svete stolice i nuncija u tome da se čuje glas crkve. U tom se kontekstu pojavila potreba da se prevlada logika pravednog rata, budući da se evanđelje ne nameće silom, te da se umjesto toga govori o pravu na proporcionalnu obranu. Izražena je duboka zahvalnost papi Lavu za encikliku, za njegovu osudu sukoba i za pozive na mir. Razmišljalo se i o Munus Petrinum, Petrovoj službi, jamstvu neovisnosti crkve od političke vlasti, te o potrebi za gestama koje u ovom vremenu mogu biti simboli mira. Na kraju je bilo vremena i za osobna razmišljanja o temama zasjedanja. Neki su kardinali izrazili zahvalnost za tu priliku za dijeljenje koju pruža konzistorij, te istaknuli također potrebu za suradnjom s vođama drugih religija u promicanju civilizacije ljubavi. Neki su izvijestili o reakciji mnogih na papine oštre riječi u enciklici o odugovlačenju crkve u osudi ropstva, riječi koje su otvorile srca. Kardinali su istaknuli da je enciklika također poziv i kardinalskom zboru da preuzme odgovornost za izgradnju mira, također kroz simbole kao što je bio molitveni susret za mir koji je sazvao Ivan Pavao II. U Asizu 1986. godine.
Na kraju zasjedanja, oko 19 sati 30 minuta, Papa Lav je predvodio završnu molitvu. Evangelizacija i milosrđe temeljna su načela diplomatskog djelovanja Svete Stolice. Na njih je danas podsjetio nadbiskup Paul Richard Gallagher, tajnik za odnose s državama i međunarodnim organizacijama, predsjedavajući kao papin posebni izaslanik svečanostima obilježavanja 100. godišnjice kanonskoga uspostavljanja Litavske crkvene provincije. U nadbiskupskoj kuriji u Kaunasu nadbiskup je održao predavanje o temi Papinska diplomacija i evangelizacija. Prenoseći prisutnima dobrostiv i očinski pozdrav pape Lava XIV. Podsjetio je na apostolsku konstituciju Lituanorum Gente, nazvavši ju temeljnim dokumentom za vjersku i građansku povijest te cijele Baltičke zemlje, jer je mjesnoj crkvi dala punu jurisdikciju i kanonsku autonomiju. Posebno se spomenuo blaženoga Jurgisa Matulaitisa, koji je živio na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće, a bio je apostolski vizitator u Litvi u to vrijeme, koji je, zahvaljujući svojoj nepokolebljivoj vjeri i intenzivnom diplomatskom i duhovnom radu, uspio prevladati duboku institucionalnu krizu, obnovivši odnose sa Svetom Stolicom i vodeći lokalnu crkvu prema novom dobu plodne kanonske autonomije, ukorijenjene u miru i crkvenom jedinstvu. Blaženi Matulaitis, kojega je Sveti Ivan Pavao II. Uzdigao na čast oltara 1987. godine, pokazuje da diplomacija i evangelizacija, iako djeluju na različitim područjima, dijele zajednički korijen, služenje istini, napomenuje monsignor Gallagher. Upravo se zbog toga papinska diplomacija mora razlikovati od drugih diplomacija, jer crpi iz evanđelja i njime je nadahnuta, te stoga djeluje za dobrobit čovjeka koji u dubini svog bića žudi za mirom. Svrha evangelizacije, istaknuo je nadbiskup, upravo cjelovito spasenje ljudske osobe, ne samo spasenje na ovoj zemlji, nego za svu vječnost. Djelovanje papinske diplomacije već posebi teži pripremi terena za tu evangelizaciju. Primjerice, tamo gdje postoje sukobi i ratovi koji bi spriječili mirno navještanje riječi i slobodu bogoslužja, diplomacija nastoji pronaći rješenja kroz dijalog i posredovanje kako bi se osiguralo da se taj navještaj može slobodno širiti. Diplomatsko djelovanje Svete Stolice, kao i evangelizacija, ne može se odvojiti od temeljnih prava ljudske osobe. Štoviše, ona ih štiti i promiče, istaknuje papin izaslanik, te u tom smislu spomenuo neotuđivu i bezuvjetnu vrijednost ljudskoga života od začeća do prirodnoga kraja. Jedinstvenu i nezamjenjivu vrijednost obitelji utemeljene na braku, neraskidivoj zajednici muškarca i žene, zatim vrijednost socijalne pravednosti koja je uskraćena čak i čitavim narodima, kao i vrijednost mira i vjerske slobode kojima stalno prijete terorizam i ratni huškači suvremenog doba. Privilegirani instrument mira, diplomacija Svete Stolice, nije političke prirode, dodao je tajnik za odnose s državama i međunarodnim organizacijama, nego izraz katoliciteta crkve, usko povezanoga s njezinim pastoralnim djelovanjem i njezinim evanđeoskim poslanjem. U tom smislu ona treba djelovati pod znakom milosrđa, jedinoga koje može razbiti okove mržnje i osvete. Gledajući na globalnu scenu, a posebno na rat u Ukrajini i na Bliskom istoku, kao i na apokaliptičnu prijetnju nuklearnog rata, sve je to iznimno važno. Stoga i danas, kada se čini nemoguće, rekao je nadbiskup Gallagher, papinska diplomacija treba imati hrabrosti raditi u svrhu pomirenja te za nenaoružani i razoružavajući mir koji tako često zaziva Papa Lav XIV. Jer, kako je rekao blaženi Matulaitis, moramo pobijediti zlo dobrom, gradeći mostove tamo gdje su bile prepreke te vraćajući mir i dostojanstvo ljudskoj osobi. Hodimo zajedno s papom. Pomozimo papi u njegovu poslanju mira, nade, ljubavi. Podrži Svetoga Oca. Doniraj za Petrov Novčić. Posjeti web stranicu www.obolodisanpietro.va.

0: suradnji s programom Hrvatskog katoličkog radija razmišljanja o liturgijskim čitanjima 13. nedjelje kroz godinu pripremio je velečasni Luka Žeželj.
1: U današnjem evanđelju Isus nam govori nešto što nam je isprva možda teško prihvatiti. Pogotovo u današnjem vremenu, kada se vjerske vrijednosti često poistovjećuju s obiteljskim vrijednostima. Kada govorimo o zaštiti obitelji, zaštiti djece, zaštiti i rađanju života, često o tome govorimo iz perspektive naše vjere. Pa su tu onda i razne manifestacije poput hoda za život obitelji Hrvatsku, koji je također izrazito vjerski obilježen. I onda u takvom mentalitetu čujemo da Isus kaže: tko ljubi oca ili majku, kćer ili sina više od mene, nije me dostojan. To nas sigurno može potresti, jer u našem životnom iskustvu to su nam najbitnije osobe, najbliže osobe našem srcu. I možda nam je teško zamisliti da bi išta ili ikoga mogli staviti ispred njih. Ono što nam Isus želi poručiti je da zapravo nikoga i ništa ne možemo ispravno voljeti ako prvo ne volimo i ne ljubimo najviše njega. Svaka ispravna ljubav trebala bi biti prelijevanje one ljubavi koju imam prema Bogu na moje bližnje. Jer ljubav koja nije utemeljena na ljubavi prema Bogu često postaje nezdrava, postaje posesivna. Na prvo mjesto stavlja posjedovati nekoga, a ne iskreno ga ljubiti. Tako je i u obitelji. Najzdravije odnose u obitelji izgradit će oni roditelji koji će djecu naučiti da je Bog prvi kojega se ljubi, a svaka je druga ljubav utemeljena na njemu. Takva obitelj koja izvor svoje ljubavi ima u Bogu, uistinu postaje kućna crkva, čiji članovi vode jedni druge bliže spasenju. Često je pak u našim životima opasnije ova druga ljubav koju Isus također ističe, to je ljubav prema životu, odnosno ljubav prema životu u ovome svijetu. Ne kaže Isus da za svoj život ne bi trebali mariti. Život je Boži dar koji treba čuvati, ali problem nastaje kada ga počnem cijeniti više od svega drugoga. Drugim riječima, kada počnem samoga sebe cijeniti više nego bilo koga drugoga ili bilo što drugo. Kada svoj život i postupke usmjeravam samo razmišljajući o svojoj dobrobiti, takvo sebeljublje zapravo me onesposobljuje za svaki drugi oblik ljubavi, odnosno takvo sebeljublje oštećuje i truje svaki drugi oblik ljubavi, izobličuje svaki moj odnos, pa i odnos s Bogom. Tada i Bog i bližnji postaju samo instrument u mojim rukama koji koristim za postizanje vlastitih ciljeva. Isus u ovom evanđelju ne traži da budemo samotnjaci koji nikoga ne vole. Baš suprotno, želi nas naučiti pravoj ljubavi. Želi nam otkriti da je On izvor ljubavi iz kojega se stalno trebamo napajati i da je ta njegova ljubav ona koju moramo dijeliti s drugima. Da na tome temelju trebamo graditi svoje odnose i prioritete. Tada će naša ljubav moći ispuniti svoju najvišu svrhu, a to je darivanje sebe da bi se drugoga moglo uzdići i približiti spasenju.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Svijet je opsjednut posjedovanjem. Potrebno je izgubiti dio sebe za drugoga, istaknuo je Papa Lav XIV u današnjem podnevnom nagovoru. Na kraju molitve anđeoskoga pozdravljenja, Papa je molio za žrtve potresa u Venezueli i ohrabrio sve koji sudjeluju u akcijama spašavanja. Bog želi mir, nasilje neće imati zadnju riječ, istaknuo je pak Sveti Otac na završetku izvanrednog konzistorija. Marito Mihoveletica u današnjem prilogu govori o knjizi Franjevca Ivana Macuta o katoličkoj ekleziologiji u ekumenskoj perspektivi. Odvojenost, gubitak i prihvaćanje, tri su stvari koje je Papa Lav XIV istaknuo u današnjem podnevnom nagovoru prije molitve anđeoskoga pozdravljenja, osvrćući se na odlomak iz evanđelja današnje liturgije u kojem nas Isus potiče da ga slijedimo i budemo svjedoci njegova kraljevstva. Nije riječ o nekom vanjskom činu, rekao je Papa, nego o potpunom predanju u našem odnosu ljubavi s Bogom, za koje su potrebni upravo odvojenost, gubitak i prihvaćanje. Prije svega, potrebna je odvojenost, rekao je Papa, te dodao da u trenutku kada započinje slati svoje apostole u poslanje, Gospodin ih želi slobodne od svake veze, pritom je istaknuo, ali za svakoga vrijedi da i najvažniji osjećaj pronalaze svoje ispunjenje zahvaljujući ljubavi koju nam daje Krist. U tom smislu, ljubav je također gubitak. Teško nam je to shvatiti, posebno u svijetu u kojem se gubitak smatra slabošću i u kojem smo opsjednuti imanjem i posjedovanjem, kazao je rimski biskup te pritom primijetio. Ljubav, međutim, donosi plod samo kada darujemo sebe, kada smo spremni izgubiti dio sebe kako bismo napravili mjesta za drugoga, potrošiti malo vremena kako bismo poslušali prijatelja, izgubiti malo udobnosti kako bismo podijelili neku tešku situaciju. Tko čuva svoj život za sebe, kaže Evanđelje, zapravo ga gubi, jer se ne otvara radosti ljubavi i postaje sterilan, objasnio je Papa te dodao. Zato nas Isus potiče da prihvatimo križ. On se prinio, izgubio je samoga sebe i upravo smo tako mogli primiti njegov život u izobilju. Ako živimo u logici davanja, i mi ćemo moći stvarati novi život u svojim odnosima. I na kraju prihvaćanje. Ljubav se naime izražava u konkretnim odlukama i djelima, napomenuje Papa, u zauzimanju koje čine male svakodnevne geste, kao što je pružanje čaše vode žednomu. Ljubav prema Gospodinu uvijek prolazi kroz prihvaćanje braće i sestara. Papa Lav XIV je danas na kraju molitve anđeoskoga pozdravljenja uputio riječi blizine stanovništvu Venezuele, koje je 24. lipnja pogodio razoran potres, te obećao molitvu za više od 1400 poginulih i više od 3200 ozlijeđenih osoba. Također je izrazio zahvalnost spasiocima koji neumorno kopaju po ruševinama kako bi spasili ili barem pronašli 50.000 ljudi koji se još uvijek smatraju nestalima. Pritom je rekao, draga braćo i sestre, želim izraziti svoju blizinu sestrama i braći Venezuelcima pogođenima nedavnim potresima, koji su prouzročili brojne žrtve i ozlijeđene, kao i veliku materijalnu štetu. Molim Gospodina da preminulima podari vječni pokoj, a obiteljima poginulih, ozlijeđenima i svima koji su tako teško pogođeni tom tragedijom izražavam svoju duhovnu blizinu. Sveti je Otac potom na španjolskom jeziku izrazio zahvalnost spasiocima koji su od samoga početka na terenu kako bi se suočili s tom humanitarnom katastrofom, te ohrabrio sve koji velikodušno sudjeluju u akcijama potrage i spašavanja. Podsjetimo da je rimski biskup već jučer poslije podne na završetku izvanrednog konzistorija s kardinalima iz cijeloga svijeta pozvao prisutne da mole za žrtve, njihove obitelji i sve koji trpe posljedice tragedije u Venezueli. Nasilje neće imati zadnju riječ. Tim je riječima Papa Lav XIV. Sinoć zaključio izvanredni konzistorij na kojemu su 178 kardinala iz cijeloga svijeta zajedno promišljali, molili, dijelili iskustva i raspravljali tijekom 4 radne sjednice. Rimski se biskup tijekom završnog govora osvrnuo na teme o kojima su kardinali razmišljali tijekom dvodnevnog zasjedanja konzistorija. Pritom je ponovno uputio jednoglasni apel koji bi kardinali trebali prenijeti biskupima, mjesnim crkvama i svim narodima svijeta. Bog želi mir za svaku zemlju i svaki narod. Zato se ne smijemo pomiriti s nasiljem. Nasilje neće imati zadnju riječ. Bog nastavlja otvarati putove pomirenja i mira u povijesti. Naša je odgovornost hrabro njima hoditi i pomoći svijetu da ih prepozna. Petrov je nasljednik izrazio zadovoljstvo jer su se kardinali koji dolaze iz tako različitih crkava, kultura i okolnosti uspjeli međusobno slušati i zajedno tražiti ono što najbolje služi evanđelju, osobito usred patnja uzrokovanih ratovima, nasiljem, siromaštvom i brojnim nepravdama koje obilježavaju živote naroda. Pritom je rekao: "Iza tih tragedija prepoznali ste još dublju patnju, usamljenost, krizu međuljudskih odnosa, gubitak nade i teškoću da jedni druge prepoznamo kao braću i sestre. To je pogled koji ne odvraća oči od rana svijeta, nego traži njihove korijene, prepoznajući u njima, često skriven, novi vapaj za smislom, autentičnošću, duhovnošću i zajedništvom. Mnogi ljudi danas traže nadu i istinske međuljudske odnose." Sveti je otac također istaknuo da su kardinali razmišljali o ratu, koji nije samo sukob među državama, nego nastaje iz kulture moći koja prožima naš način razmišljanja, način na koji živimo odnose, vršimo vlast ili se služimo gospodarstvom, tehnologijom pa čak i religijom. Odgovor na to jest obnova kulture suradnje i dijaloga koja je sposobna dati novu snagu i multilateralizmu. Rimski je biskup u tom kontekstu istaknuo važnost koju imaju laici angažirani u javnom životu, ali i ekumenski te međureligijski dijalog. Osvrćući se pak na temu nenasilja, papa je rekao: "Nenasilje ne odustaje od istine niti prešućuje zlo, nego odbija braniti istinu nasiljem i pretvoriti drugoga u neprijatelja. Ono započinje razoružavanjem samih sebe. Tako nam otkriva logiku Uskrsa u kojoj se ljubav pokazuje snažnijom od mržnje, a oprost prekida začarani krug osvete. To je snaga raspetoga i uskrsloga gospodina, snaga koja ne uništava neprijatelja, nego omogućuje da u njemu ponovno pronađemo brata." Papa Lav je među ostalim temama govorio o ranama osamljenosti i patnje kod mladih, te o njihovoj potrazi za autentičnošću, istinskim odnosima i smislom. Osvrnuo se i na važnost praćanja i slušanja obitelji, kao i na temu socijalnog nauka crkve kao žive baštine naših zajednica, uobičajenog kriterija za formaciju savjesti i pastoralno razlučivanje. Govoreći o općem dobru, papa je rekao: "Živimo u vremenu u kojem postaje teško čak i prepoznati što je uistinu dobro za sve. Zato je crkva, ukorijenjena u Kristu, pozvana čuvati prostore susreta, slušanja i dijaloga, u kojima može sazrijevati obnovljena kultura općega dobra." Papa Lav XIV. Se na kraju osvrnuo na sinodalnost, ističući da ona nije skup sastanaka niti metoda rada, nego duhovni stil. Ona nastaje iz susreta, raste u slušanju i sazrijeva u razlučivanju, rekao je te napomenuo da su u tom smislu važni svjedočanstvo, blizina, formacija savjesti te izgradnja bratskih i vjerodostojnih zajednica koje nastaju iz susreta s Kristom, iz njegove riječi i sakramenata. Sveti je otac zaključio da je konzistorij iskustvo zajedništva u službi poslanja, stil koji smo pozvani promicati u cijeloj crkvi kako bi svaki krštenik prema vlastitom pozivu i odgovornosti sudjelovao u izgradnji civilizacije ljubavi i služenju općem dobru.
0: O knjizi Franjevca doktora znanosti Ivana Macuta o katoličkoj ekleziologiji u ekumenskoj perspektivi govori Marito Mihovil Letica.
2: U jedinstvu vjere koje se navješta još od početka crkve, kršćani su pozvani na zajednički hod, čuvajući i prenoseći primljeni dar s ljubavlju i radošću. On je vidljiv u riječima vjerovanja. Vjerujemo u Isusa Krista, Sina Božjega, jedinorođenca, koji je sišao s nebesa radi našega spasenja, koje su formulirane na Nicejskom koncilu, prvom ekumenskom događaju u povijesti kršćanstva, održanom prije 1700 godina. To su rečenice pape Leva XIV. Iz apostolskog pisma In Unitate Fidei, objavljenog o 1700. obljetnici Nicejskog koncila iz 325. godine. Papine rečenice velikim su slovima istaknute na stražnjim koricama knjige Ecclesia Christi subsistit in Ecclesia Catholica, podnaslovljene Katolička eklezijologija u ekumenskoj perspektivi. Autor je Franjevac, doktor znanosti Ivan Macut, teolog i filozof, a knjigu je objavila Kršćanska sadašnjost Zagreb 2026. Posrijedi je sustavno napisan priručnik iz katoličke eklezijologije koji u ekumenskoj perspektivi prikazuje razvoj eklezijologije od prvih dana crkve do danas. Knjiga prati povijesni razvoj svijesti crkve o samoj sebi tijekom prvih dvaju tisućljeća kršćanstva s posebnim naglaskom na zaključke drugoga Vatikanskog koncila i njegovu dogmatsku konstituciju o crkvi Lumen Gentium koja je obnovila i osuvremenila razumijevanje crkve kao otajstva, naroda Božjega i sakramenta spasenja. Postkoncilska eklezijologija prikazana je kroz misli trojice istaknutih teologa Oskara Kulmana, mitropolita Hilariona Alfejeva i Jozefa Ratzingera, te kroz zajedničke ekumenske dokumente katoličke crkve i ekumenskih suradnika. Na kraju knjige nalazi se ekleziološko promišljanje poslije koncilskih papa Pavla VI., Ivana Pavla II., Benedikta XVI. I Franje. Autor Ivan Macut ističe da Božja milost može, unatoč povijesnim podjelama, dovesti do pomirene različitosti u ključnim pitanjima poput papinskog primata i apostolskog nasljeđa, vodeći prema punom vidljivom jedinstvu u trećem tisućljeću života crkve. Na početku knjige, u tekstu umjesto uvoda, autor govori o razumu koji je osvjetljen vjerom i vjeri praćenoj razumom. Čućemo prvi odlomak. Bez vjere nije se moguće ispravno i u cijelosti približiti otajstvu crkve. Crkva je otajstvo te u tom kontekstu i predmet vjere. Ipak, crkva nije isključivo predmet vjere. Kako bi se razumjela crkva, potreban je i razum. Bez razuma u našem razumijevanju crkve vrlo lako bismo upali u različite oblike fundamentalizma. Bez vjere crkva bi bila shvaćana isključivo kao ljudska tvorevina. Razum osvjetljen vjerom i vjera praćena razumom i upravo na taj način shvaćamo što znači kad kažemo da vjerujemo, polagano i sigurno otkrivaju nam otajstvo koje nazivamo crkvom. To se otkrivanje događa postupno i ne uvijek u istom opsegu. Katkad se na putu otkrivanja otajstva crkve napreduje više i brže, katkad manje i sporije. Važno je nikada ne posustati na putu koji je dugačak i trajaće cijeloga našeg života, a kraj mu je u nebu, gdje ćemo biti puni dionici nebeske, to jest proslavljene crkve. Zaključno bih rekao da ova obuhvatna i metodološki besprijekorno napisana knjiga Ivana Macuta obaseže više od 560 stranica i zasigurno je veoma vrijedan doprinos ekleziologiji, ekumenizmu i teologiji općenito.
0: Hodimo zajedno s papom. Pomozimo papi u njegovu poslanju. Mira, nade, ljubavi. Podrži Svetoga Oca. Doniraj za Petrov Novčić. Posjeti web stranicu www.obolodisanpietro.va. Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Svijet je opsjednut posjedovanjem. Potrebno je izgubiti dio sebe za drugoga, istaknuo je papalav 14. u današnjem podnevnom nagovoru. Na kraju molitve anđeoskoga pozdravljenja, papa je molio za žrtve potresa u Venezueli i ohrabrio sve koji sudjeluju u akcijama spašavanja. Bog želi mir, nasilje neće imati zadnju riječ, istaknuo je pak Sveti Otac na završetku izvanrednog konzistorija. Marito Mihoveletica u današnjem prilogu govori o knjizi Franjevca Ivana Macuta o katoličkoj ekleziologiji u ekumenskoj perspektivi. Odvojenost, gubitak i prihvaćanje, tri su stvari koje je Papa Lav XIV. Istaknuo u današnjem podnevnom nagovoru prije molitve anđeoskoga pozdravljenja, osvrćući se na odlomak iz evanđelja današnje liturgije u kojem nas Isus potiče da ga slijedimo i budemo svjedoci njegova kraljevstva. Nije riječ o nekom vanjskom činu, rekao je papa, nego o potpunom predanju u našem odnosu ljubavi s Bogom, za koje su potrebni upravo odvojenost, gubitak i prihvaćanje. Prije svega potrebna je odvojenost, rekao je papa te dodao da u trenutku kada započinje slati svoje apostole u poslanje, Gospodin ih želi slobodne od svake veze, pritom je istaknuo, ali za svakoga vrijedi da i najvažniji osjećaj pronalaze svoje ispunjenje zahvaljujući ljubavi koju nam daje Krist. U tom smislu ljubav je također gubitak. Teško nam je to shvatiti, posebno u svijetu u kojem se gubitak smatra slabošću i u kojem smo opsjednuti imanjem i posjedovanjem, kazao je rimski biskup te pritom primijetio. Ljubav, međutim, donosi plod samo kada darujemo sebe, kada smo spremni izgubiti dio sebe kako bismo napravili mjesta za drugoga, potrošiti malo vremena kako bismo poslušali prijatelja, izgubiti malo udobnosti kako bismo podijelili neku tešku situaciju. Tko čuva svoj život za sebe, kaže Evanđelje, zapravo ga gubi, jer se ne otvara radosti ljubavi i postaje sterilan, objasnio je papa te dodao, zato nas Isus potiče da prihvatimo križ. On se prinio, izgubio je samoga sebe i upravo smo tako mogli primiti njegov život u izobilju. Ako živimo u logici davanja, i mi ćemo moći stvarati novi život u svojim odnosima. I na kraju prihvaćanje. Ljubav se naime izražava u konkretnim odlukama i djelima, napomenuje papa, u zauzimanju koje čine male svakodnevne geste, kao što je pružanje čaše vode žednomu. Ljubav prema Gospodinu uvijek prolazi kroz prihvaćanje braće i sestara. Papa Lav XIV. Je danas na kraju molitve anđeoskoga pozdravljenja uputio riječi blizine stanovništvu Venezuele, koje je 24. lipnja pogodio razoran potres, te obećao molitvu za više od 1400 poginulih i više od 3200 ozlijeđenih osoba. Također je izrazio zahvalnost spasiocima koji neumorno kopaju po ruševinama kako bi spasili ili barem pronašli 50.000 ljudi koji se još uvijek smatraju nestalima. Pritom je rekao, draga braćo i sestre, želim izraziti svoju blizinu sestrama i braći Venezuelcima pogođenima nedavnim potresima, koji su prouzročili brojne žrtve i ozlijeđene, kao i veliku materijalnu štetu. Molim Gospodina da preminulima podari vječni pokoj, a obiteljima poginulih, ozlijeđenima i svima koji su tako teško pogođeni tom tragedijom izražavam svoju duhovnu blizinu. Sveti je otac potom na španjolskom jeziku izrazio zahvalnost spasiocima koji su od samoga početka na terenu kako bi se suočili s tom humanitarnom katastrofom, te ohrabrio sve koji velikodušno sudjeluju u akcijama potrage i spašavanja. Podsjetimo da je rimski biskup već jučer poslijepodne na završetku izvanrednog konzistorija s kardinalima iz cijeloga svijeta pozvao prisutne da mole za žrtve, njihove obitelji i sve koji trpe posljedice tragedije u Venezueli. Nasilje neće imati zadnju riječ. Tim je riječima papa Lav XIV. Sinoć zaključio izvanredni konzistorij na kojemu su 178 kardinala iz cijeloga svijeta zajedno promišljali, molili, dijelili iskustva i raspravljali tijekom 4 radne sjednice. Rimski se biskup tijekom završnog govora osvrnuo na teme o kojima su kardinali razmišljali tijekom dvodnevnog zasjedanja konzistorija. Pritom je ponovno uputio jednoglasni apel koji bi kardinali trebali prenijeti biskupima, mjesnim crkvama i svim narodima svijeta. Bog želi mir za svaku zemlju i svaki narod. Zato se ne smijemo pomiriti s nasiljem. Nasilje neće imati zadnju riječ. Bog nastavlja otvarati putove pomirenja i mira u povijesti. Naša je odgovornost hrabro njima hoditi i pomoći svijetu da ih prepozna. Petrov je nasljednik izrazio zadovoljstvo jer su se kardinali koji dolaze iz tako različitih crkava, kultura i okolnosti uspjeli međusobno slušati i zajedno tražiti ono što najbolje služi evanđelju, osobito usred patnja uzrokovanih ratovima, nasiljem, siromaštvom i brojnim nepravdama koje obilježavaju živote naroda. Pritom je rekao, iza tih tragedija prepoznali ste još dublju patnju, usamljenost, krizu međuljudskih odnosa, gubitak nade i teškoću da jedni druge prepoznamo kao braću i sestre. To je pogled koji ne odvraća oči od rana svijeta, nego traži njihove korijene, prepoznajući u njima, često skriven, novi vapaj za smislom, autentičnošću, duhovnošću i zajedništvom. Mnogi ljudi danas traže nadu i istinske međuljudske odnose. Sveti je otac također istaknuo da su kardinali razmišljali o ratu, koji nije samo sukob među državama, nego nastaje iz kulture moći koja prožima naš način razmišljanja, način na koji živimo odnose, vršimo vlast ili se služimo gospodarstvom, tehnologijom pa čak i religijom. Odgovor na to jest obnova kulture suradnje i dijaloga koja je sposobna dati novu snagu i multilateralizmu. Rimski je biskup u tom kontekstu istaknuo važnost koju imaju laici angažirani u javnom životu, ali i ekumenski te međureligijski dijalog. Osvrćući se pak na temu nenasilja, papa je rekao, nenasilje ne odustaje od istine niti prešućuje zlo, nego odbija braniti istinu nasiljem i pretvoriti drugoga u neprijatelja. Ono započinje razoružavanjem samih sebe. Tako nam otkriva logiku Uskrsa u kojoj se ljubav pokazuje snažnijom od mržnje, a oprost prekida začarani krug osvete. To je snaga raspetoga i uskrsloga gospodina, snaga koja ne uništava neprijatelja, nego omogućuje da u njemu ponovno pronađemo brata. Papa Lav je među ostalim temama govorio o ranama osamljenosti i patnje kod mladih, te o njihovoj potrazi za autentičnošću, istinskim odnosima i smislom. Osvrnuo se i na važnost praćanja i slušanja obitelji, kao i na temu socijalnog nauka crkve kao žive baštine naših zajednica, uobičajenog kriterija za formaciju savjesti i pastoralno razlučivanje. Govoreći o općem dobru, papa je rekao, živimo u vremenu u kojem postaje teško čak i prepoznati što je uistinu dobro za sve. Zato je crkva, ukorijenjena u Kristu, pozvana čuvati prostore susreta, slušanja i dijaloga, u kojima može sazrijevati obnovljena kultura općega dobra. Papa Lav XIV. Se na kraju osvrnuo na sinodalnost, ističući da ona nije skup sastanaka niti metoda rada, nego duhovni stil. Ona nastaje iz susreta, raste u slušanju i sazrijeva u razlučivanju, rekao je te napomenuo da su u tom smislu važni svjedočanstvo, blizina, formacija savjesti te izgradnja bratskih i vjerodostojnih zajednica koje nastaju iz susreta s Kristom, iz njegove riječi i sakramenata. Sveti je otac zaključio da je konzistorij iskustvo zajedništva u službi poslanja, stil koji smo pozvani promicati u cijeloj crkvi kako bi svaki krštenik prema vlastitom pozivu i odgovornosti sudjelovao u izgradnji civilizacije ljubavi i služenju općem dobru.
0: O knjizi Franjevca doktora znanosti Ivana Macuta o katoličkoj ekleziologiji u ekumenskoj perspektivi govori Marito Mihovil Letica.
2: U jedinstvu vjere koje se navješta još od početka crkve, kršćani su pozvani na zajednički hod, čuvajući i prenoseći primljeni dar s ljubavlju i radošću. On je vidljiv u riječima vjerovanja. Vjerujemo u Isusa Krista, Sina Božjega, jedinorođenca, koji je sišao s nebesa radi našega spasenja, koje su formulirane na Nicejskom koncilu, prvom ekumenskom događaju u povijesti kršćanstva, održanom prije 1700 godina. To su rečenice pape Leva XIV. Iz apostolskoga pisma In Unitate Fidei, objavljenog o 1700. Obljetnici Nicejskoga koncila iz 325. godine. Papine rečenice velikim su slovima istaknute na stražnjim koricama knjige Ecclesia Christi subsistit in Ecclesia Catholica, podnaslovljene Katolička ekleziologija u ekumenskoj perspektivi. Autor je Franjevac, doktor znanosti Ivan Macut, teolog i filozof, a knjigu je objavila Kršćanska sadašnjost Zagreb 2026. Posrijedi je sustavno napisan priručnik iz katoličke ekleziologije koji u ekumenskoj perspektivi prikazuje razvoj ekleziologije od prvih dana crkve do danas. Knjiga prati povijesni razvoj svijesti crkve o samoj sebi tijekom prvih dvaju tisućljeća kršćanstva s posebnim naglaskom na zaključke drugoga Vatikanskog koncila i njegovu dogmatsku konstituciju o crkvi Lumen Gentium koja je obnovila i osuvremenila razumijevanje crkve kao otajstva naroda Božjega i sakramenta spasenja. Postkoncilska ekleziologija prikazana je kroz misli trojice istaknutih teologa Oskara Kulmana, mitropolita Hilariona Alfejeva i Jozefa Ratzingera, te kroz zajedničke ekumenske dokumente katoličke crkve i ekumenskih suradnika. Na kraju knjige nalazi se ekleziološko promišljanje poslije koncilskih papa Pavla VI., Ivana Pavla II., Benedikta XVI. I Franje. Autor Ivan Macut ističe da Božja milost može, unatoč povijesnim podjelama, dovesti do pomirene različitosti u ključnim pitanjima poput papinskog primata i apostolskog nasljeđa, vodeći prema punom vidljivom jedinstvu u trećem tisućljeću života crkve. Na početku knjige, u tekstu umjesto uvoda, autor govori o razumu koji je osvjetljen vjerom i vjeri praćenoj razumom. Čućemo prvi odlomak. Bez vjere nije se moguće ispravno i u cijelosti približiti otajstvu crkve. Crkva je otajstvo te u tom kontekstu i predmet vjere. Ipak, crkva nije isključivo predmet vjere. Kako bi se razumjela crkva, potreban je i razum. Bez razuma u našem razumijevanju crkve vrlo lako bismo upali u različite oblike fundamentalizma. Bez vjere crkva bi bila shvaćana isključivo kao ljudska tvorevina. Razum osvjetljen vjerom i vjera praćena razumom i upravo na taj način shvaćamo što znači kad kažemo da vjerujemo, polagano i sigurno otkrivaju nam otajstvo koje nazivamo crkvom. To se otkrivanje događa postupno i ne uvijek u istom opsegu. Katkad se na putu otkrivanja otajstva crkve napreduje više i brže, katkad manje i sporije. Važno je nikada ne posustati na putu koji je dugačak i trajaće cijeloga našeg života, a kraj mu je u nebu, gdje ćemo biti puni dionici nebeske, to jest proslavljene crkve. Zaključno bih rekao da ova obuhvatna i metodološki besprijekorno napisana knjiga Ivana Macuta obaseže više od 560 stranica i zasigurno je veoma vrijedan doprinos ekleziologiji, ekumenizmu i teologiji općenito.
0: Hodimo zajedno s papom. Pomozimo papi u njegovu poslanju. Mira, nade, ljubavi. Podrži Svetoga Oca. Doniraj za Petrov Novčić. Posjeti web stranicu www.obolodisanpietro.va. Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.